0: Dette er Nitimen på NRK P1.
1: Ydmyk og nysgjerrig på vei inn i sitt 70. år.
2: Habil i tennis, men aller best på teaterscenen, i filmer og i serier.
1: Ja, i over 5-10 år så har han gitt oss øyeblikk vi aldri glemmer. Hotel Cæsar, en helt vanlig dag på jobben, frikjent, mammon, et glass til.
2: Vi slutter ikke der. Etaten, sex om oss, en handelsreisendes død. Eksemplene er mange, og prisene har hagla.
1: Ja, han er solid og stilig. I dag, dere, er det Ingar Helge Gimledal.
2: Yes, ikke et sekund for tidlig.

0: Mariah Carey Fantasy, og med det så har mannen som gjør at vi sier at det Ingar Helge Gimledag, han har kommet. Han på plass, og han ser våken ut. Velkommen til Nytimen.
1: Tusen hjertelig takk, altså.
2: Ingar Helge Gimle, ja. Hvordan nøtta og hjertet og liv i dag?
1: Ja, så jeg var jo på Nordeuropas koseligste fest i går. Jeg skulle gå hjem tidlig, men det blir jo ikke sånn, for det var så hyggelig der. Jeg tror vi var 100 mennesker på fest inne i en leilighet på Bislett, og det var topp, altså.
2: Hva var det som gjorde at det var ekstra hyggelig?
1: Nei, det var jo alle de menneskene som der, da. Det jo bare sånne mange kolleger av dere, og så for en gjeng, så jeg var altså så... Jeg drakk jo ikke så veldig mye, for jeg skal jo ikke drikke så mye, for jeg går litt på medisiner og sånn, men i går tok jeg det litt mer enn vanlig, og det var så... Alle visste at jeg skulle på 9-timen, liksom, så jeg kunne komme inn døren. Nei, jeg hørte riktig om at jeg skal på 9-timen i morgen. Ja, ja. Så må vi skal passe på det, så du kommer deg hjem og sånn, ja. Hei, Ingar, skal du på 9-timen? Ja, jeg skal. Hørte du noe? Ja, så det var liksom en fin mottakelse da.
2: Men det var rett og slett en sånn ekte sånn sommernatt,
1: yes.
2: Hvor alt er mulig. Følelsen litt utenpå.
1: Yes, kan man trygt si. Jeg litt sånn.
2: Ja, men, er litt sånn på grunnen. Følelsen er litt utenpå da også.
1: Ja, helt sånn. På bussen så jeg et lite barn som lekte liksom på gressplen like før, da fikk jeg den mens jeg leste den bord. Nei, det går ikke fint, det måtte ta meg sammen liksom.
2: Ja, det er veldig bra, for du kommer til å bli med her, for vi kan lese opp en melding vi har fått fra Toril.
1: Ja.
2: Hun skriver: god morgen, tusen takk for at du har selveste Ingar Helge Gimle som søndagsgjest. Han og Anthony Hopkins i Nattsvermeren er de eneste skuespillere som har spilt det så god rolle at jeg var 100% sikker på at det var helt ekte.
1: Wow.
2: Jeg tror det finner på hver hotell CC at han var konemishandler eller noe. For en skuespiller, nå sitter jeg med strikketøy i fanget og gleder meg. Ha en fin dag, dette liker jeg godt. Hilsen Toril.
1: Toril, det var topp, altså. Ja. Tusen takk, Toril. Anthony Hopkins er en av mine store forbilder, altså. Han jo fantastisk. Wow.
0: Jeg ser du virker som veldig mange har deg som et stort forbilde også, så jeg håper du litt sånn, selv om du har tårene litt sånn lett tilgjengelig i dag, for det en del skryt og spore, skjønner du?
1: Wow.
0: Og som Siri sier, og Ingar Helge har liksom alltid bare vært der, et strålende menneske, varm og humoristisk. Og Fredrik, han husker deg da fra så mangt, og bruker stadig hans uttrykk, og gode folk, topp type som det står her. Vi skal nok komme innom en del mimring og litt sånn roller som folk har et ekstra sterkt forhold til. Ikke minst høre hva du selv husker aller best fra din karriere. Men vi jo nå inne i denne søndagen som da, den kanskje på et vis litt annerledes søndag da, fordi du lot det skli litt ut på fest i går, for det var moro, fine folk.
1: Ja, topp folk altså.
0: Og så sitter du selvfølgelig her, men hvis det hadde vært en helt annen vanlig søndag, hva ville du gjort da?
1: Nei, det jo, jeg pleier å se på helgemorgen da, jeg sitter rolig og sånn, jeg har tatt sånne havregryner som for vanligvis så spiser jeg sunt om morgenen, men så går det gærent utover dagen med smågodt og sånn som jeg ikke skal ta, men som er morgenen, og da må jeg få meg litt nyheter, og da det gjerne helgemorgen, 2 timer da, rolig, og så vurderer jeg å gå på kaffebrenneri rundt sånn 11:30-12, for jeg tør ikke være for lenge alene hvis jeg alene.
2: Hvorfor ikke det?
1: Nei, jeg vet ikke. Dagen må jeg møte mennesker, kvelden er jeg god på å sitte alene og sånn. Da går jeg og ser Anthony Hopkins på TV og litt sånne ting, men dagen når jeg, da må jeg ut og se, og da prater jeg med folk, prater i hullet på folk mange ganger, på kaffebrenneri blant annet.
2: Hvor mange timer blir det på kaffebrenneri?
1: Kan bli 4-5 timer det.
2: Hva går praten igjen?
1: Alt mulig. Vi er en gjeng der, som broket gjeng, som pleier å møtes der hver dag. 20 stykker, alle slags aldersgrupper, prater om alt. Alt mulig. Fantastisk.
2: Så du er rett og slett, du er en av de som får mer energi av å være sammen med folk?
1: Yes.
2: Men er det sånn at det da, er det for å dytte bort den vonde følelsen man kan ha?
1: Ja, så litt sånn at livet skjer, altså man har liksom fått følelsen av at vi har hørt hele tiden at livet skjer jo nå. Og noen ganger så synes jeg det liksom, litt for størselig på dagtid å være alene, da må jeg ut, men om kveldstid når jeg er ro, da kan jeg finne en slags sånn ro inni meg, og pusle litt og se i gamle fotoalbum, og pusle litt i skuffer og se på TV og sånn, men om dagen så vil jeg se mennesker, da er jeg ute og hilse på folk, og nei, så forskjellig, og nei, så stille du er i dag, altså, da er jeg litt, liker meg der ute.
2: Det komplimentsmannen, ja. Nei, så koselig, det der. Et åpent menneske.
1: Ja. et åpent menneske.
0: Drøm å møte på deg da, Ingar Helge Gimle, både for gjengen du fast sitter med på kaffebrenneriet, og jeg ser for meg også at du skravler litt.
1: Jeg skravler veldig mye
0: med folk du ikke nødvendigvis kjenner også, ja.
1: Prater jo med de folka som står i butikker og sånn, og det er veldig jævlig å prate litt med dem. Hvordan har du det i dag? Og? Ja, takk. Råstil butikker, altså. Hvor lenge har du jobbet her og sånn? Topp, pusses er man i gang.
2: Det er nydelig. Ja. Jeg synes jeg kjenner meg litt igjen, og jeg stod og pratet med noen over gjerdet, så trodde jeg det var noen venner av mannen min, så jeg sa, vi må bli min da, for bli min, og så kom mannen min, og han visste ikke hvem de var.
1: Så right da.
2: Ja, det er fint det.
1: Ja,
2: det, er, det, det er sånn vi skal ha når vi skal åpne. Vi snilter oss inn i hjertet ditt her nå, og så må vi si at jeg tror det var Erling her, han blir jo litt skuffet, for han mener at det ikke burde være musikk i 9-timen i dag, rett og slett, for han skal ut og løpe, men han vil egentlig ha mest mulig snikksnakk med en av Norges kuleste skuespillere. Få bort platespilleren mer Inge Helge Gimle.
1: Det er utrolig. Den er sjelden altså.
0: Det er veldig gøy, og Lars til og med hiver seg også inn, står her da, jeg har aldri møtt deg, Ingar, men allikevel så er du det mest gjennomålereite menneske jeg vet om.
2: Det er kanskje vanskelig for deg å svare på når man får masten som du våkner opp kanskje litt bakis og så blir du, får du rett inn i sånn komplimentsbonanza, men
1: veldig hyggelig,
2: hva tror du det er? Fordi mange skuespillere er jo litt opptatt av å ikke si for mye om seg selv, for ikke mest å være en forhold. Hva tror du det er?
1: Jeg gjør det motsatte da.
2: Ja, hvorfor det? Fordi det er veldig mange som føler at de kjenner deg egentlig.
1: Jeg klarer ikke å være sånn mystisk. Jeg har prøvd noen ganger, det faller helt gjennom. Det er liksom når jeg står bort i et hjørne, og jeg må prate med folk. Hvis folk spør meg rett ut, hvor kommer du fra? Hva tenker du på nå? Nei, jeg tenkte akkurat på, da sier jeg det jeg tenker på. Altså, jeg klarer ikke å la være og være... Altså, åpen da.
2: Hvor kommer det der til, tror
1: jeg? Jeg vet ikke. Moren min var også sånn, folk kunne stå på busstoppplassen, så var det plutselig 5 mennesker som gikk bort henne for å snakke med henne, ikke sant? Altså, hun var også sånn som en sånn åpen, pratet med alle. Altså, jeg utstrålet at jeg liker å prate med folk, da, jeg vet ikke. Jeg klarer ikke å stå bort. Vi misunte jo de gutta på diskoteket, de to liksom, som var de kjekkeste, som sto borte ved den kroneautomaten og spilte sånn kronespill, og som alle jentene snakket til meg om da. Men de vekslet jo ikke et ord med de damene noen gang. Jeg satt jo og pratet om alt mulig rart, men jeg klarte ikke å være sånn mystisk. Fikk det ikke til.
2: Jeg er veldig glad for at du ikke er mystisk i dag. Du ble på en måte psykolog og magnet, du Gimle.
0: Hvis jeg sier til deg, Ingar Helge Gimle, Barry White, you're the first, the last, my everything, hva sier du da?
1: Det var vår helt, vet du, på noen kroa, Doverhallen, på 1970-tallet. Da var jeg jo en disco-type, jeg elsket å dra på diskotek. Jeg ble helt forelst, og det var han som jeg synes var best da, så det danset vi etter han da.
0: Skal vi ikke ta en tur på diskotek sammen nå?
2: Lytter du å danse litt her nå?
1: Ja, jeg kan godt, jeg har det nå.
2: Jeg håper folk gjør det på kjøkken hjemme også.
0: Det er bare å sette i gang. Det er ikke noe å vente på dere. Her er vi. Søndagen, den er definitivt i gang.

0: Det går liksom ikke an å bli dårlig humør når man har fått litt Barry White, you're the first, the last, my everything.
1: Flott,
2: tykker, altså. Nei, og Inger skriver at hun danser på kjøkkenkroken på Støren i Valdres.
0: Oi.
2: Det er deilig at det Barry White også i Valdres i dag.
0: Ja, det helt nydelig. Det jeg sa før du kom, Inger Helge, at vi har lenge snakket om i 90 minutter, at vi har hatt lyst til å ha deg som gjest, og vi har spurt noen ganger også, så, og du har alltid et inntrykk av at du gjerne vil, men så er du opptatt med en del ting. Ja. Blant annet så var det vel noen teaterkurs i starten av mai, og så var det noen banekjøringskurs med motorsykkelen relativt nylig, så det er en del ting som foregår.
1: Ja, jeg synes det var, jeg har jo gått det skritt, jeg har hatt sånne store motorsykler, jeg har hatt en stund, det er sjelden jeg sitter oppå dem, så tenkte jeg jeg må få meg et sånt litt sånn oppfristningskurs, så meldte jeg meg på et sånt kurs nede i Østfoldet. Det var 10. mai, og da var det 4 grader ute og regn, altså til nå må du ta det som du må tørre å kjøre i regn. Jeg brukte 4 timer, jeg fant aldri den banen jeg skulle på da, den vålebanen eller hva det er, og jeg inne i alle små veier hele, og jeg var altså så kald, jeg trodde jeg skulle stryke med, men jeg klarte å gjennomføre 4 timer med sånt sprutregn på motorsykkel, så det var på en måte et kurs i seg selv.
0: Virkelig?
1: Og så ikke har jeg vasket sykkelen etterpå, men siden har jeg ikke sett på den, har ikke tørt å sette meg på den, men jeg fikk ikke det kurset, men det er like før jeg skal ta et sånt nytt kurs, det var liksom en sånn oppfriskningskurs da, det er lurt når du kjører stor motorsykkel som går i 100 kilometer, hvis du skjønner.
0: Ja, det
1: er ikke at jeg skal kjøre så fort, men du må være litt forsiktig med gasspedalen.
2: Det er jo mulig å sette seg til rette i stresslesen, men det virker som du er veldig opptatt av kurs.
1: Ja.
2: Hva slags andre kurs er det du går i om dagen?
1: Nettopp vært på et sånt auditionskolen-kurs, da, og lære litt mer om auditions. Mm. Jeg har liksom inntrykk av at jeg ikke behersker det så godt. Da var jeg på et råstilig kurs, som heter auditionskolen, med to flotte castingdamer, og så det var meg da, som var den eneste mannen, og så var det vel en 13, 14, 15 jenter i sånn alder, 23 eller 20 til 35. Vi hadde altså 2 dager på Soria Moria, hadde det så gøy, og de spilte scener for andre, jeg spilte pappa da, og det, altså det var altså så, jeg lærte så mye, og det var, jeg møtte altså så mye vidunderlige mennesker, fikk venner for livet der, ja. Det kurset er det beste jeg har gjort.
2: Hva er det aller viktigste du husker på når man er på audition og kommer i møte og skal presentere seg selv?
1: Ja, det er å være seg selv, og så er det å være godt forberedt, og så ha en løsning på forhånd. Ikke en løsning, men at du har en tanke bak det du gjør, så kan du jobbe etter hvert med noe underveis, men du må ha liksom vite litt, du må være godt forberedt. Åpen og god, bli, gå inn og gjøre seg. Det er liksom det hovedsaken da.
2: Men siden du går på kurs nå, betyr det at du har hatt noen rare audition før, eller?
1: Nei, men jeg blir så nervøs. Jeg er liksom sånn, jeg er den typen som håper jeg får den. Altså, jeg er litt sånn, så jeg blir litt for ivrig. Begynner å snakke om, hvis jeg hadde skulle på audition her, så hadde jeg begynt å snakke om hvor fint det var i studio her, for eksempel. Her er det som i all verden har du fått de planter fra. Nei, men altså, se på det. Orgel, altså, faren min hadde sånt orgel. Så da hadde jeg begynt sånn, i stedet for å konsentrere meg, så nydelig skjorte, så altså alt dette her, jeg begynner å plappere, jeg blir nervebrak. I stedet for at jeg kan vente meg, til etterpå med å tenke på om du får den rollen eller ikke, ikke tenk på det helt, bare gjøre jobben din. Være hyggelig og gå ut igjen. Det har jeg hatt litt vanskelighet med. Jeg binder meg for mye da. Jeg tør ikke å slappe.
2: Jeg har hørt en historie om at var du på en audition etter Skarsgård en gang?
1: Ja, nei, jeg tuller litt med det, for jeg har jo vært på noen auditioner med en regissør da, i gamle dager, det er en del, når han skulle lave filmer, så må de sikkert prøvespille, eller prøvefilme noen da, ikke sant? Men vi vet jo innerst inne, for alle filmene er jo Stellan Skarsgård som har spilt hovedrollen i, så det er jo alltid han vi møter, når jeg tullet litt med den, jeg hadde et sånt show i gang, at når jeg endelig var ferdig med auditionen, jeg følte det hadde gått veldig bra, så opp og går ut døra og sier, ha det, vi håper det blir meg liksom, hvem er man da går rett inn i magen på? Jo, Stellan Skarsgård. Da begynner man å snakke svensk. Hei, nei, men Stellan, er du her? Ja. Skal du provspille? Nei, jeg skal ikke provspille. Nei, du behøver jo ikke det. Du er jättebra svensk. Så begynner man å snakke svensk og bli helt ødelagt, ikke sant? Så er han som selvfølgelig, når han er fri fra Hollywood, skal gjøre den rollen i Norge. Men så bare prøvespille noen andre for sånn litt artig, så tuller jeg litt med det da. Hvis du skjønner.
2: Det skjønner veldig godt.
0: Du, jeg så forresten, jeg var innom og tittet litt på din CV, ja. Inger Helge, nå fikk vi en liten smakebit på svensk, fordi det står altså på internett her at språkene du behersker i tillegg til østlandsk er engelsk, tysk, svensk og spansk. Står det på en nettside jeg fant hvor det også står oppgitt at du er 1,81 centimeter høy.
1: Jeg har gått ned 2 centimeter, det var det største vanskeligheten jeg hadde sist jeg var på sånn hjertekontroll. Vi må måle og veie det, så må de det. Ja, altså jeg har alltid vært 1,81, så har jeg 179 centimeter. Og da, jeg hørte ikke hva hun sa med det hjertet resten av den legevisitten. Jeg tenkte bare på at jeg hadde sunket under 1,80.
0: Minkatt,
1: så jeg kan ikke si at jeg er 1,80 lenger.
2: Men hvordan er det i spansk?
1: Nei, det er bare at jeg er sånn tullespansk. Jeg bare sa at hvis jeg får en rolle på spansk hvor det er 4 replikker, skal jeg alltid klare å liksom «Hola, que tal? Muy bien, gracias, en señora. Porque si, la bien, una cosa muy mer, la bien». Altså, jeg tuller sånn. Så jeg, kan jeg par lekse på tysk? «Ach, Herr Schmidt, si auch hier, gerade angekommen, und si, ich bin schon fast eine Woche her». Så husker jeg en lekse fra fransken. «Monsieur de Valfella que la banque, après 20 minutes, il est au guichet. Il présente le chèque à l'employé, qui regarde le chèque». Så tenkte jeg, ja.

0: Men det har ikke jeg tenkt å nevne for han da.
1: Nå har du sagt det her.
0: Ja, det kan du se altså. Men altså, is, dere glad I is dere også?
2: Ja.
0: Jeg blir aldri lei det, altså. Det sånn softis med sånn strøssel på. Ja.
1: Bruker du tuttefrutti eller?
0: Nei, jeg kjører den sjokoladen, den der...
2: Ja, den pulversjokoladen.
0: Åh, godt, det minner meg bare om sånne gode ting fra barndommen, altså. Har dere sett babyer og sånn første gang de får is I munnen? Jeg noen ganger har sett de som da har spist sånn gulrotmos I 7 måneder, så plutselig så stikker bestemor en softis borte. Altså, det en sånn lykkeufori I øynene som... Hadde du klart å spille det, så hadde du vært genial, altså. Og den har jeg hatt hele livet. Når jeg ser en is, så klarer jeg ikke... Ja. Har du ikke spist 4 nå? Jo, kanskje jeg skal ta en pause. Men har du lyst på en til? Ja, takk. Altså, jeg klarer ikke å si nei. Det holder jeg på med, og så holder jeg på med, jeg med en sånn fast gjest I et quizprogram som skal gå på TV Norge da.
2: Ja.
0: Hvor han, Olli, ja.
2: Værmskog, ja.
0: Og jeg med, og jeg med, og...
1: Hyggelig.
0: Ja, så det veldig gøy. Og så jeg med, og så holder jeg på å skrive på en enmannsforestilling.
2: Ja.
0: Som jeg skal ha premiere på 22. Hva heter det for noe? Januar. Ja, det en stund til da, 2027 da. Petter Ness, han satt jo på et stykke med meg for 14 år siden, som vi spilte rundt I flere år, som hei, jeg trenger litt hjelp her. Nå skal vi ha en oppfølger til den da, som Petter og jeg og, ja, skal gå på januar, altså vi holder på å skrive den også. Vi på sånn skriveseminar, nede på Larkollen og sånn, det veldig gøy å være med på, for det har jeg ikke vært med på før. At man liksom får sitte og drikke øl og spise en god middag og sånn, og så man på seminar.
2: Ja.
0: Det veldig mange som og det føler meg så stilig, altså, når jeg sier det, når jeg på seminar med
1: Det flip over også, ja. Og turs på
0: ja, vi fire har litt, vi får det inn på det møterommet da, men vi bruker jo ikke det, men det ser så stilig ut.
1: Det druer?
0: Det druer.
1: Og så det brusflasker yes, på bordet.
0: Ja. Og så møter du mange andre som på seminar, ikke sant? De gjerne 40-50, men vi bare 4, ikke sant? Mm. Bjørn og Torvid og Petra og meg, altså, det så hyggelig. 3 dager på sånt luksushotell.
1: Det blir litt småprat mellom deg med de andre seminarene, da.
0: Det gjør jo det. Det blir jo mye prat på også, men så skriver vi ned punkter, og så vi liksom på gang, så man gleder
1: meg. Kan du røpe noe om liksom kjernen eller kraften I
0: det? Det livet nå, da, etter det der hjerteinfarktet jeg fikk for 3 år siden, så liksom livet blitt litt annerledes på en måte inni hodet mitt, så det liksom nå, endelig, nå må du ta tak. Nå nytter ikke å utsette, for jeg sånn litt sånn, hva heter det, prokastinert type. Jeg har jo spart på alt til en god, til en vinter, eller til en regnværsdag, hva vet du. Så jeg tenkte, nå må jeg begynne å bruke alt det jeg har, og nå må jeg begynne å, ja, det
1: leda. Du rydder I boden, du rett og slett nå.
0: Jeg gjør det. Alle boder jeg har, både innvendig og utvendig. Men jeg har ikke kommet helt I gang med det nå.
2: Og så ser jeg på en eller annen måte for meg at for deg så kan det ta litt tid, for du blir sittende og kikker litt på alt du skal gå gjennom.
0: Kan man trygt si, jeg har jo hatt en sånn bod bort på, hva heter det, fra Adamstuen her, noe I årvis, det koster jo på penger om, men altså der, når jeg går inn der, det blir sittende her inne, vet du. Lyset går I hele anlegget og sånn, ikke sant, og begynner å bla I alt det du... Herregud, hva du har vært med på og album og alt dette her. Jeg elsker å sitte og se gamle med bilder og... Ja. Sånne permer, jeg klarer ikke å gi dem bort masse sånne permer med sånne regnskaper som begynner å kikke det.
1: Regnskapene blir rørt av regnskap på, eller?
0: Nei, jeg blir ikke rørt av, men jeg tenkte, har jeg vært med på det også? Jeg har hatt regnskapsføring en gang, tenkte jeg, du har hatt det, altså da. Livet rikt, nei.
1: Livet rikt. Ja. Jeg et regnskapsføring. Ja, det jo også, det veldig spennende. Nå det en som skriver, husker godt hvor fantastisk hyggelig gentleman Inger var med min gamle mor som da borte.
0: Oi.
1: Hun formelig strålte da Inger kom med sine komplimenter. Inger venn med min bror Inge. Elsker å høre Inger fortelle historier, sier Hilde. Og Syvi sier, takk for at du gir menn med kroppsord I et ansikt.
0: Det var dritt, sier jeg.
2: Og du blir her videre den kommende timen. Snart skal vi minne deg på at du må ta noen hjertemedisiner, ja, og så blir det litt nyhetsoppdatering, og så vi tilbake igjen.
0: Jeg håper at du minnte meg på det, altså. Ja. Takk skal du ha.
2: Bare hyggelig.

Jeg vet ikke hvorfor jeg har denne følelsen, men noe sier meg at, at lille Cæsar har sett gladiatoren. Ikke sånn for sånn alt for lenge siden heller. Lenge!

Dr. Om Tobias Sten var det. Ellers så kan vi ta med fra trafikken at på E18 I Kobbervikdalen, hvor det var en trafikkulykke før I dag, der bilbergingen ferdig og veien rydda, og nordover nå så går trafikken forholdsvis greit, forteller politiet. Kim Rystad kommer her nå. Der var du, syngen.

Wild Bird, det synger Øystein Greni sammen med Big Bang, og den kom fordi han kan feire bursdag I dag. Gratulerer med dagen!